0: Samen konnten nicht ausreichend keimen. Auch bei Gerste oder Weizen rechnen Landwirte mit Ernteausfällen, weil die Hitze teilweise die Körnerbildung gestört hat.
1: Das waren die Nachrichten mit Tina Hahnreich. Und jetzt zum Wetter.
2: Der Tag geht nur teilweise sonnig zu Ende. Vor allem in der Westhälfte werden die Wolken dichter und von der Silvretta bis zu den Tauern entstehen erste Schauer. Im Lauf der Nacht steigt dann bis Niederösterreich und Oberkärnten die Regenwahrscheinlichkeit. Tiefstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen am Feiertag breiten sich dann teils kräftige Schauer auf weite Landesteile aus, speziell im Süden sind Gewitter dabei. Sonnenfenster gibt es anfangs noch im Südosten. Nur stellenweise windig morgen und im Burgenland bis zu 19, im Bergland zum Teil keine 10 Grad mehr. Auch der Freitag und der Samstag sind meist bewölkt, kühl und wiederholt nass. Vorübergehend kann es im Westen gegen 1000 Meter herab schneien. Etwas stabiler und milder dann der Sonntag. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
3: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice, wo sich starker Reiseverkehr abzeichnet auf dem Weg Richtung verlängerten Wochenende. 25 Minuten Zeitverlust gibt's auf der A3 ab der Umfahrung Wolkerbrodersdorf bis Siegendorf Richtung Schopron. Ebenso mühsam ist es aktuell in Wien auf der A2 und A23 Richtung Kagran. Da gibt's Stau ab Vösendorf bis zum Knoten Kaisermühlen. Aktueller Zeitverlust 1 Stunde. 25 Minuten mehr Fahrzeit gibt's auf der Tangente Richtung Graz ab Pirstetten. 20 Minuten mehr auf der A4 Richtung Wien ab dem Knoten Schwechat und auf der Albener Hafen-Zufahrtsstraße. Und über 10 Minuten mehr gibt es auf der A22 der Donauuferautobahn vor der Auffahrt auf die Tangente. Planen Sie grundsätzlich auf den Hauptverkehrsverbindungen in Wien mehr Zeit ein. Wir schauen noch nach Niederösterreich. A2 Südautobahn Richtung Graz, kurz vor Wiener Neudorf, da ist ein Auffahrunfall passiert auf der Überholspur. Es gibt Stau bis Vösendorf zurück. A21 Wiener Außenring Autobahn Richtung Wien Süd, ab kurz nach Hinterbrühl ein Plus von 35 Minuten. Wir schauen in die Steiermark. A9-Pyrenautobahn Richtung Slowenien. Der Kleinalmtunnel ist da noch gesperrt. Das defekte Fahrzeug wird gerade aus dem Tunnel geschleppt. Am besten warten Sie die Sperre ab. Ein Plus von 15 Minuten gibt es außerdem auf der A2 Südautobahn Richtung Klagenfurt zwischen Graz Ost und Graz West sowie auf der A9-Pyrenautobahn Richtung Slowenien vor dem Grenzübergang Spielfeld. Ein Plus von 30 Minuten gibt es in innerstädtisch in Graz auf der Triester Straße stadtauswärts vor der Autobahnauffahrt Feldkirchen. Und ebenso mehr los in Graz auf den Hauptverkehrsverbindungen. So, jetzt haben wir's. Gute und sichere Fahrt durch diesen Mittwochabend.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobro večer pri našem žurnalu, danas je srijeda 13. maj. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Greenpeace je i u drugi gradišćanski seli našao azbest na neki šodrani površina. Med pogodjenimi seli je i Kalištrov. Druga su Solunak, Holčlag, Kerestur, Haračun i Štamperak Derfel. Organizacija kritizira da gradišćanske vlada ništ ne čini. Zemlja Gradišće se je opravdala tim da seriozno i stručno djela na ove temi i da more garantirati za zdravstvenu sigurnost stanovnikov. Inicijativa SOS Bližnji će nagraditi koruškoga Slovenca Bernarda Sadovnika i režiserku Olgu Kosanović nagradom za civilnu koražu. Sadovnik će primiti nagradu za svoje desetljeća dugo posredovanje med slovenskom narodnom grupom i većinskim narodom. Dodeljene nagrade je danas u Bečanskoj vijećnici. Zbor Savezne škole za elementarnu pedagogiku BAFEP u Borti, Vox BAFEP, je čer bio pri generalnoj probi za prvi finale Song Contesta. Zbor je kod zemljski dobitnik naticanja u jačanju United by Music smio pohoditi ovu priredbu u Bečanskoj štathale. Jer sama dvorana i pozornica da je jako impozantna, je rekla peljačica zbora i učiteljica na BAFEP-u Jelka Cehman-Kočiš.
6: Ja moram reći, to je bilo za sve jako velik doživljaj, kad to je čisto ča drugo, kod to ti vidiš u televiziji, nekako si onda prisutan, ako si na licu mjesta, ako si onda prituan, onda se to prvi vidiš ča to znači va takoj velikoj dvorani, a to je ki je ja mislim, kod nas i poznadu Vina Štathale, to je tako velika dvorana, ali času su toga načinili, pa kako onda tu pozornicu potigne do nezad, pak ta kafe haos od zgora, ta tu kavanu času načinili, pak onda tija kamara, kija se vozi do po cijeloj sali, azo, mi smo onda istrefili ljude, kje poznamo, kje su nam pak to i meru opisali kako komplicirano je to, tje se sviće dole gore, pak tje se rekvizite. Pak, to se ukolo vidit je bilo ože noćča drugoga. Da.
7: S kakovimi utiski su to sada, ja mislim, dica doživjela, ja mislim, zato je to dica ili školari, ćemo tako reći, ili školarice.
6: Da.
7: Kako su oni na to reagirali?
6: Also one su bile total fascinirane i one su skakale, one su tancali, one su, ja sam se čudila da su neke od naše škole recijurtije jačke poznale, kje su to te prezentirali. I also one su zaistno, ja mislim, mogli doživit ča to znači, da smo mogli to na mjesto lica doživit. Also, ja mislim, su bili si jako zahvalni da su to mogli doživit.
7: Vi ste rekli, vi ste čir videli kvazi generalnu probu za prvi semifinali, ste pri tom i videli nastup Hrvatske. Hrvatska se je i kvalificirala za finale. Što velite k to jački, kako ste to doživili?
6: Ja moram reći da sam ja pršunski, mislim je i ta Hrvatska jačka mi je bila od svi jedna od najboji. Ča je meno jako čudilo da su za spravo moji favoriti van spali, to su bili Portugizi, ki su zaistno dobro, ki su jačili, ki kada ni bilo, až kod večki mi je bilo preved na šou, a zato te su mi se preved, kako ću reći, ok, more biti sanor prestara za to, ali neki kostimi, ča to ima stinstvo na kako jaču, da su ravno ti van spali, ki su dobro jačili, to mi je maro čudilo. Georgija, da, a zato ali Hrvatska, moram reći da su si zaslužili da su daj došli. To moram iskreno reći da su i bili meru drugačiji nek drugi. Azo, da to je bilo, su si jako dobro premislili. Dobra inscenirunga i za spravo dobra jačka. Da tako meru ziz Balkan, kod velimo Balkan rytmus, on pak meru ta tako misti, že to bilo sve skupa. Ali mislim da su si zaslužili. A i ko sada ti drugi favoriti kje smo imali, moram reći da ću zaistno palce Hrvatu držat kad su si to zaslužili. Zato ča sam čira vidjela.
5: Je rekla Jelka Cajhman-Kočiš o čerašnjem pohodu školskog zbora BAFEPA pri generalnoj probi semifinala ESC-a. Rodjeni Klimpušac Bernhard Karal momentano postovjeti put pišeho do časti u Marijansko svetišće u Štajarskoj celije. 66-ljetni hodočasnik, ki živi u Svetoj Margareti, si je za svoje jubilarno shodišće premislio poseban način pišačenja.
8: Ja sam se to predstavio tako da ću pujic svakomu krčmaru, svaki hotel kada sam koji spao, da ću to tjevat. To znači moja tura do radija se dan dok idem do cilja. Obično idem vedlom skroz, to je tako 32 ure prilično, jednu šikanije, jednu manje šikanije. A onda idem na 3 dane ili na 4 dane. Ovako idem na 10 dan.
5: A idete to te se nego od istoga mjesta ili se to te kada kođ i krenute od kogo drugoga mjesta?
8: S početka je bilo samo Klimpuh, onda sam se presilio u Svijetu Margaretu, onda sam šao u Svijetu Margarete. Onda su me pozvali Cindrovci, ali idem s njimi, onda su Cindrovci. Pa su imali onda od firme van jedno sudišće koje je začelo 2014. ljeta. Onda smo šli od Željezna, od studija Gradišće. Pak su me pitali štika prvonci, ali znam pojići s njimi. Da sam bio štika prvona.
5: A kako su da ste kod vašeg jubilarnog sudišća, se to te sami na putu ili imate koga ki vas prohadja?
8: Ja svakom velim kime to pita, velim... Mjene dje se danje ne ti zobdržat. Ne. Ja mislim da je...

0: Amen bud tvoja sina, kaja di papalose amaro, muži kano mozaik uze sanahi, te kam našona za men papal, či odadi, kivanina v tumenge, mirne divesa, bud sa stipe, te lači rad.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.